0: Gonsim pola Budešina hai budu zajmoni na vumirstvje znana znač. Tam ma vumirstvo iniciativa im Friese svoje sudvo, kotraž vustaja pšetso zaso načasne tvorbe tež regionalnih vumirco. Dženzanitko poskiči modemu vumirstvu jevišćo. Pšetož je rumnosčah oficialnje startuje Modžinsko vumirstvo platformu Hornja Vužica. Što pak to konkretne je, to vie Bogna Korinkova.
1: Modžinska vumirstvo platforma ma być digitalne zetkanišćo za mode vumirstvo regiona. Ideju k tomu mijachu čvonojo Hornju Vužiskih Rotary klubu. Vona organizatorka je Birgit Weberova z Budeského kluba. Nova webstrona je za kuždoho votevrena, miri so pak vo sebe na modoch ľudži mes 6 a 19 letami. Platformu moža nit uživać za svoje termine, svoje zaradovania a tiež za to, što ich ponúva k témie vumirstvo. Štož vronu vočini nedom vidí, dáva infotool. Je pak tiež možnosť zaradovania postovač. Dičina a modžina mesobu takrec vieza z fachovi poradu a pod doladom, zo nebyso tam štuvišto širivo.
0: A moža so modži ľudžo tam tiež vumenieč, abo svoje vumirske tvorbe uploadovač?
1: Hej, vieso, tuta možnosť je data, existuje taká funkcia blog mienovaná, kdež môža so modži ľudia zetkať, kdež môža so vumineť, kdež môža tiež raz v obraze pokazať alebo svojské zariadovania prezentovať. Organizatorojo sú čipni, kak so tutum blog tiež vúvie. A sú vieso tiež rádi zvolniví ešte ďalšie témy alebo dybky sobu zapšieť.
0: Z platformu zjazana je tiež modžinské vumirské myto Hornja Vužica, kúšte dve leče má so vone vopisač. Sreč novembra štartuje vôbečovanie za to. Kak reka hesvo?
1: Hesvo hýba so vokovo témy domizna, pokazaj svoju Saksku. Zamier je zonička k moda generácia svoj přichod ve Vužice vidí, kak region vidí, kak vopisuje tiež svoju domiznu, to je celé otvorená flexibilná téma. A žury a organizátorojo platformy sú netko hižo čipni, što sa tam potom na obrazach dodáva. Dovolené sú tiež skulptúry alebo koláže, ale k vumeneniam vubičovania sú informácie hižče podáča.
0: Telko k informáciám od Bogne Korinkovej je Modžinskú vumirskú platformu namakače v Syči a to pod www.jakupo.de. Dženca podekým so platforma votúri v osnače hodinách v rumnosťach im Friese v Korzumiu připodla prajene zromatne s votúrenjom vústajenco Hornje Vužiskeje vumirstvoje aukcie. V obrazy regionálnych vumirců, kotrež môžete pri aukcii na online-novom přesadžovaniu dobyć, pokazuje sa to runia. Od dženznišeho v Korzumiu.

0: No a netko nešame so z cuba předaleko von do sveta podač, ale ladač, što je tak ve Łužicy los, pretož je s dubkom na pošestčích tušcu naše serbske pojsče.
1: Serbski rozvoz. Pojsče. V studiu Blanka Funcina.
2: Serbská základná a serbská vyššia škola Budyšin svedčite tutých dňach svoju 80. ročnicu založenia. Pod hesvom naša škola čera, dženca a júce sú so šulerio na šelakých stáciach ze stavieznami kubanišča zabírali. Časovie svedkojo pobychu čera na projektom dňu základnej škole v riadoňach a rozmoviachu so ze šulerimi. Za švých mesacach nastašte brošúrka, ústajenca a video. Dženca prezentuje so projektu vúsledky na zromadnym zabavnym popoudňu s bývšimi vúčerimi Sapsko-Kubanišča. Gmenská rada Slepo je svoj hospodarský plán za leto 2026 jednovúsne v obsam knua. Za investície maja celkone 2,8 miliónu eur k dispozícii. Najvyššiu prioritu má pritom plánovanie nového strôdnického centruma. To je najvážnejší projekt struktúrnej zmieny gmeny. Dále chce gmena Slepo do tamnejšie voňové vobore a šule investovať. Tak má so solárna príprava na cvieše nemsko-sarbským šulským komplexu instalovať. Dokež maja na šuli miestem viace šulariu a sú cíči paralelne letnik zaradovali, dobia so rúmnosť odpovedne vôdovať a vôčpne sredky nakupovať. Za 108 tisac eur chce gmena Serbské kultúrne centrum sanirovať. Pěč iniciativu z Horní Łužice je nominované za publikum v otvorsovanie v Němske myto za angažement. Je to mes druhým tovarstvo přečelu motorských z Budyšina, kotre školže leto vuleca dječi dječaceho domu ve Vuješku organizuje. Budeské tovarstvo Cuzeum je nominované za svoje kubanské poskytky v okolo technologie CNC za modostných. Online nové otvorsovanie beží od 1. októbra až do konca mesaca. Z Sakskeje je 40 projektov v otvorsovaniu po celej Nemske nemale 500. Zuborničce Pola Malešec maja netko od sice neodvisne nádružne obsvetlenie. 4 nové nádružne lampy so jenice od svunca z energiu zastaraja, tak malešanský vesenosta Matias Seidel. Solárne platy sú do štiežorov zatvorené a milina skvaduje so akuach. Tež v zimie a dešie dlie pomročené maja so lampy svedčiť. Nové obsvetlenie gmenu niedže 27 tisac eur pfačilo. Dokež nemôžachu tam laterne bez všeho na milinu sič prizamknič, normálne nádružné obsvetlenie pridatných trebných káblov dla tež dunče bylo nebe. A ešte pokiaľ v svojskej náležnosti startovanie livestreama srbského rozhlasa přes Alexu netko zase funguje. Při přestajeniu systéma je so link dobiaľ znova priradovač. Přes nemské hesvo Alexa špiel mi MDR Sachsen-Sorbisches program, so srbský rozhlas netko po zvučenom vášňu votraje. A to bych u naše pojistče, kotrež namakače, potom běhu rania tež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca tež tož to svonca nekotre mročele na nebju, vostač má sucho, takle niedže 21 do maximálne 24 stopňu docpijeme. A tež miły vecik dun veje. Jutze potom viace mročelu, ale vostač má sucho, hač to 19 stopňu.
0: A to mamy jeden pokiu tu za wszystkich, kocyż so budyżinie popuczu, a tyż za budyżano samych. Rodowa hasa tu daje wodzęcniżnego zaso dospłynie wotorena. Tyż te czasu w obmizowanie za parkowaniszcza tam bydlacych z tym wodpadnu. Przydatne parkowaniszcza przy Dachanskiej cyrkwi pak najprzede dale wostanu. Do niż nie su dziwa na kablowej trasy tam stare miejsce zakończone. Ale Rodowa hasa daje nie tylko najprzede raz wotorena.
1: Serbski Rozwoz.

Andreas, speaking to runje bese, žananje zabira mir tak kaj štö, a gotre titule, abo gotzi vumioce nas, dženserano jište tak zabira, ja? To je Mirko Brankač. Te šelene hetuškec nas, dženserano strovese, zubine spiu. A z dobre ranje živienie strovi nás Veronika Zahrodníková. Na všetké tuto titule smieme sa potekým veseliť, čo tu netko celé znáte. Harpo z Movie Star.

A apropos movie star, včera si vyhýžo naše najnovšie videa v našich bojovščach, v obrazach vobladali. My sme menujúce zase za vás. Pod svoj v Užice popuču byli v Rajbicach napríklad. Sme podľa byli na zbiehance Nového Horta a tiež na posvedčeniu Rád Lubina. Dále vidíte na našej internetnej strone impresie z dvorového svedženia Bretny Michalkách a tiež dlhý čas zapšahu, ktorýž sú so v Krosčicach žonovač dali nedelu. Tež tun môžete si potekým vobladač a tež v osobitostku za ľubováriu veľkých mašinov máme a predes mi hižo svišeli, zobie Clemens Schmidt podľa na Wendish Fest v Texasu a tež vota máme viezo viacere sekvence za vás spšihotované.

0: Bedel nawasem je. Kozem pola budešina budu zajmovani na vumjostu, jest na nas znač. Tam ma vumjostua inicjativa im Frize svoje sydvo, kotraž vústaja pšetco zaso na čas na tvorby tiž regionalnych vumjostu. Dženca nitko poskyči modemu vumjostu jevišćo z močinsko vumjostuvi platformu Hornia Vúžica. Što pak to konkrétne je, to vie Bogna Korinkova.
1: Modinska vumistwa platforma ma być digitalne zetkaniszczo za mode vumistwo regiona. Ideju k tomu miachu członojo Hornju Vúžickich Rotary klubu. Wona organizatorka je Birgit Weberowa z Budyskeho kluba. Nowa webstrona je za kuźdoho wotewrena, miri sopak w osobie na modoch ludzi mis 6 a 19 letami. Platformu môža nit užívať za svoje termíny, svoje zaradovania a tiež za to, što ich ponúva k téme vumjostvo. Štož ponu vočiní nedom vidí, dáva infotool. Je pak tiež možnosť zaradovania postovať. Dičina a modina miesobu takrec viezo z fachovi poradu a pod doladom, zo neby so tam štúviš to šírivo.
0: A môža so moži ľudo tam tiež vumineč, abo samo samo svoje vumjostke tvorbe uploadovať?
1: Hej, wiezo, tuta możność je data, existuje taka funkcja blog mianowana, gdzieś można so młodzi ludzie zetkać, gdzieś można so wuminieć, gdzieś można też raz w obrazy pokazać, albo swojskie zaradowania prezentować. Organizatorojo so čipni, kak so tutum blog tiš vuvije. A so viezo tiš rade zvulnivi, ište dalše teme abo dupki sobu zapšiječ.
0: Haj, as platformu zjazane je potom tiš modžinske vumjovske myto Hornia Vúžica. Kujšte dve leče ma so vone vupisač, sreč novembra štartuje vubječovanje za to. Kak reka lica hesvo?
1: Hesvo hiba so vokovo teme domizna, pokazaj svoju Saksku. Zamier je zonička k mora generácia svoj přichod ve Vúžice vidí, kak region vidí, kak opisuje tiež svoju domiznu, to je celé otvorená flexibilná téma. A žury a organizátorojo platformy sú netko hižo čipni, što sa tam potom na obrazach dodáva. Dovolené sú tiež skulptúry abo koláže, ale k vúmeniniam vúbidžovania sú informácie hižče podáča.
0: Telko k informáciám od Bogny Korinkovej je močinskú vúmiovskú platformu namakače v syči pod jakupo.de. Dženca potajkým so platforma votory, a to s dupkom večer 6, v rumnosťach im Fríze v Korzemiu. Paralelne k tomu votory sa tiež vústajenca Hornio-Vúžickie vúmiovstvovie aukcie s obrazami regionálnych vúmiovcov, ktorýž môžete pri aukcii na online-ovom přesadžovaniu si kúpiť. Pokazuje sa to runia od džencnišho potajkým v Korzemiu.

0: No a to som so dženca rano najprede raz džiwawa. Jako sem nedom dve nakvadne auče a ci auta hišče k tomu pri tankovaniu vidžava hižo rano štyrioch, ale haj, potom je mi svitalo šako, vo dženznišo je vun zaso pvačivy, tak menovane tankový rabat. Je to reakcia knižerstva CDU a SPD na vysoké košty za benzín a diesel. Tola kelko pšinje se tutun rabat vodžeriam auto vopravdže. Podsmušku je to přerieznie niečo 13,6 centu na liter, kýž lutujeme. Vizo je nož potom, jeli vostanu pfačizne dajke, kajkež bychu vone do zavíženia rabata, vie Clemens Schmidt.
1: Aj celé pravie, koncerne mineralného volia nejsú menujúce vinovate zniženie dávku dosponie kupcam dále dač. Jeli si potom ešte raz vúličíme, keľko přes vonu napravu opravdu ľutujeme, so prášaš kúj bono, po takým komu je tutun rabat zcela na dobro. Přetož vodžarie auto, po takým číky štankuje diesel alebo benzín, ľutuje ste mesačne jenož na 9,2 €. To ešte nie je ani kaščík piva. Na druhej stronie plačí stát za toto gigantické voloženie za 2 mesiace na 2,5 miliardy €. 2,5 miliardy. Je to naposled, keď ho droha naprava, so bychu dnevných vodžarov auto zmierovali. Mnoho expertov kritizuje napravu ako rysy symbolu politiku, k přirovnaniu. Za tak menované Deutschland-ticket plačí zjazk celé leto, jenož niečo 1,5 miliardy €. Płacizny zatun, pak maja sa za pasażeru przychodzie dalej zwyszyć. Woprawdzite dobycia tanku o rabata su naposled skierie woliwe koncerny, hać jednory ludzio.
0: Tak daleko, krótka analiza tankového rabata. A propos, ľudia z našej regióna tež ak budú najebať toho svoje auta snáno skýre susadne české alebo poľa v Polske natankovať. Češa maja od dženznišeho tiež státne napravy prečivo vysokým fačiznám, ktorýž pak sú prirunajú k našim nadal nižšie. Vo 17 centu maja sa tam fačizne za šprit přidatne znižiť. Po takým šojedne, hač v česky alebo nemsky, ve objemaj krajov maj sa od dženznišeho fačizne za tankovanie zniža. A apropo auta, keď po vyskač stejí na S5 a 90 mies Kulovcom a Nemcami.

0: A ja z Wóžice podamy sa nietko daleko, daleko do Ameriky. Dokładnie do Texasa. Tam však, to je znate, sú niederaz serbscy vupučovario vokuo fararia Jana Kiliana serbske sydlišča kajš Serbin vutvorili. Dženca je to jenoš ište mała gmina. Tola slede Serbo namakáš tam všetco ište. Maja tam muzei, kýž vinuje so serbským témam, a tež cirky. Kotriješ farar Kilian Bier, dan dženca išče stí. A vosvečo tam kúždo letnie vulký svíčin, Wendish fest von Rika. Wendish tak pomenuja so potomnice texaskich Serbu dženca. A náš reporter Clemens Schmidt je tutun svíčin kunst dženja Texasu doživio.
1: Četstajče se svíčin trošku podobne kajš nedžela folklórneho festivala Krošticach na Fulke Córce, ale s typickým americkým ľudovým charakterom. Wendish Fest v Texasu. Tolka veľa jedže, nímske kovásky, žonob, kôrky a kisavé kau, potom Texas činio se svojimi cowboy kvapukami a k tomu piska kapava texasko česku polku. Na 1800 ľudí je tu leca přišlo a haj, tiež serbske zinky a melodie sa tam vysvyšal. Samo serbske jutrune jeka, ste tam staršie žonie Debivoj. Wendish Fest, to je za mnohých.
2: It means heritage.
3: Tradícia. Je to tradícia mojeho muža, do kotriež sem přes žintvu zrostva. Spýtame tute naložky živé zďažeč. Sme miestem jeničci, kociš ište v umilstvo debenia serbských jejk u Texasu pistuja.
1: Programa betiš lice zase tu išto. Tak pokáza amerijská rejvanská skupina s menom Volkstanz, šelake nímske, vosebe bavarske, ale tiež vúžické rie. Dále je zase Texasčan Weldon Mirzovský v serbské brašče drastče publikum na jivišču vítal. Serbské a nímské reči. Tež samo skomponované spiu texaskych Serbov na melodiu pod kulovom veholi, co tam zahrali. Zetko pak se tež ľudí, kýž samo terbo tam nesvôčko serbsce reča, naučili sú si to husto sami.
4: Rikam Jeremy Clifton, niko to súha sem si spýtal přísvojíč.
5: Dobrý džin, good day, or pomhej ba, the more traditional version, božimie, goodbye.
1: Pokat, no ľudí tu v regionie je Wendish, podakým noze sú potomnice nedešich serbských upočovariov. Tak tiež Brianna Sons, moda mač, kotruž zetkám s dešťomaj a manželským ve Wendish muzeu. Tak až oni povedajú mi mnoze, to sú nederaz ich pra džedojo abo vôky z vôdžu Ben Nevis z Úžice tu do Texasa přišli. To sú naposled potomnice Serbov tu serbskú rieč a kultúru nimale dospodne odpovožili, má to ešto příčinu, povedá mi Richard Gritzner, prezident Wendish Heritage Society. V osobe po prvnej a druhej svetovej vojne mia husi Nemce abo Tajce, kýž z nemského pokážia češkové tvoršnosti. Tiež tu Texasu. Tohodla sú so po nečem tiež potomnice Serbov tu asimilovali. Moriec so naposledk sami amerikanizovali. Hordži na svoj pokad, pak sú tu dženca najebač to. Tiež v mode generácii máš den a viace takých. Přísluvo It's Twendish to be Wendish po takým tu dženca nadal pláči. A to si tiež na letuším Wendish festče viděl.
0: Clemens Schmidt je pobyl pola potomníko Serbu v Texasu.

čo už tankovali, napon čo sa zavisče jaselili tankovo rabat ve džinsačnýho plaši, veci penis kapse, to je dobrá vec. Môžeme sa zase veci kúpiš, nicka, napríklad dalšnú tasku kafeja, džinsio, žen kafeja a vetoko cárnego zvota bužo džinsa to grono. No nic, ja no to. Nejrednejšie na zemský cas báby lež v tom, že v dôrokoce z našho rozkosového archíva. A všetci cvrt, môžem, že sa vy nieco žiciš, a gab jasne mogol nieco žiciš, pon Benento Ulišov. Jo, do svieta, žinca je svietové žen muziky a za tú prijednú muziku, ktoré šo net startujom, tam drogujeme prakticky přes zemské jedro, až na druhý flack zemie, Dali přec nižoho ve Dvůžice, to je Maori reggae ve novozélandské, abo ako venikronie Aotearoa, kraj z druhého bývu mrokavu.

čo už tankovali, na poniec čo sa zavisče jaselili tankový rabat ve džinsačnýho pláši, veci penis kapse, to je dobrá vec. Môžeme sa zase veci kúpiš, nicka, napríklad dalšnú tasku kafeja, žinsio, žin kafeja a vetoko cárnego zvota búža žinsa to grono. No nic, ano to. Nejrednejšie na ženský cas báby lieše v tom, že v dôrokoce z našho rozkostového archíva. A všetci stvrdk môžu, že sa vy nieco žiciš a gab jasne môžu nieco žiciš pon Benito Ulišov. Jo, do svieta. Žinca je svietový žin muziky a za tú prijednú muziku, ktorýšho net startujom, tam drogujeme prakticky přes zemské jedro až na druhý flack zemie. Dali přec nižoho vedvúžice, to je jo, Maori reggae ved novozelandskeje, abo ako venikronie Aotearoa, kraj z druhýho bývom rokavu.

0: Kužicynia.
1: Martina Kalcová z Rešebuza, jo, žince odovala, živiš a šest šaset let stará. Nejlubše pestrove dostaň jošo Luba Martina vedvašoko kora Vúžica. Spivargia a spivarje se domusli na viele riednych ústupov tu Vúžice, ale také v Ukraju, napríklad prídk, no jo, rádnych liet ve Praze, vyšte ešte, a pasujúci k tomu, ak svetu ve dňu muziky spíva váš kor, nento na čest.